ni yiw dafa bari woon yiw trop waaw fu miskin masaana xiisee wala ku ñàkk fu masaana xiisee wala nga am problème sa xela ngay dem ca Zainabu bintu Khuzayma ba fa demee mu jox la nga lekk ba suur fajal la sa soxla nga dem mag la woon nag

te yonent bi manga alquran wax na ni yow jow kat bi ya nga melni ki ngay jow dañ la ko teureul jox la ak